Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu.

0: srce. Dobro jutro.
1: Big Radio.
2: Muzika tvoje generacije.

više.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u centru.
2: Scratching and give me a beat.

0: do kredita.
1: Biraj uvijek svežu u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 1. do 4. 5. Svinjski vrat s kosti 7,99. Paradajz 2,99. Sir Kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,99. Tuborg pivo 0,5 litara 0,89. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95. Tjestenina melona 400 grama 0,80. Sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50. Keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Sa 9. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, romobil Scooten Ride 5995, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90.

just be a good man one time to one woman.

0: biraj uvijek svježu u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 1. do 4. 5. Svinjski vrat s kosti 7,99. Paradajz 2,99. Sir Kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,99. Tuborg pivo 0,5 litara 0,89. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 grama 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka biskvit 150 grama 2,95. Vaš robot.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Fasada koja se ističe. U centru MOV možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
4: Što na umu?

0: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV

Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200. Nema.
1: Jedan, dva, pet.
2: Svabap, vrlo lijepo. Hvala lijepo.

0: prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Roštinska kobasica ili ćevap, kilogram 9,95. Kola, litar 25, 1,69. Pivo Jelen Fresh, više vrsta, 1,39. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.

0: osvježenje? Ček. Ekipa? Ček.
1: Fali samo pivo.
0: Ne fali više. U Kort marketima kupiš gajbu nektar piva i dobiješ paket vode gratis, gazirane ili negazirane.
1: Znači pivo plus voda, komplet spremni.
0: Akcija traje od 1. aprila do 4. maja.
1: Uz nektar lako je.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tirolska kobasica PIK 400 grama 6,25, sir Paladin Gouda ili Edamer kilogram super cijena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95. Vaš robot.
0: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: Lavrena, jedno rješenje
1: za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95. Tjestenina Melona 400 grama 0,80. Sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50. Keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Kraljevsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

0: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu? To u Centrumu.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

blah, blah, blah.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

misli 300 na sat i ima odličan vid.

se podigne.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big. Da li biste bili ljubazni da nam objasnite riječ urbana ekstravaganza?
2: Riječ urbano je latinska riječ i znači gradski, odnosno koji nosi u sebi osobine grada. A riječ ekstravaganca, također je latinskog porekla, znači neobičan, nastran, čudan, lud, budalac.
3: Ne možemo
4: brigati.
5: Kako da
4: ziramo
5: ovo?
3: Kako ćemo?
6: Svira je...
7: Nemam ništa protiv tog teškog roka, lakog roka, evergreena, zabavni, stari, starogarski, pesama i tako dalje, ali mora da postoji neka ravnoteža.
2: Vaša ravnoteža

lijepo, vrijeme je za dobro veče, vrijeme je za dobrodošlicu kada je riječ o novom izdanju emisije Urbana Ekstravaganca ovdje na talasima prvog programa Big Radija na frekvencijama 93,6 i 104 MHz. A onda na kraju naravno i na internet domenu bigportal.by i sve to ću vam evo i reći i pomenuti uz novosadski bend Tri kapljice i ovaj njihov instrumental iz 2021. godine, riječ je o numeri Surfing. E pa evo da još malo čujete kako to zvuči. Vaš večernji i noćni DJ i ove nedelje ovog ostatka kada je riječ o 3. maju 2026. godine. Dakle, posljednja 3 sata tog 3. maja ovdje u studiju moja malenkost, ja sam Dalibor Dado Dejanović u ovoj emisiji vaš DJ Urbex 3D. A što se tiče uvodnih numera, večeras i noćas najprije banjalučki punkeri po imenu Dirt i njihov demo snimak iz 2023. A to je bila pjesma Punk i Sloboda. Nakon toga još jedna novosadska grupa Divlje svinje. Sada znam je jedna od sjajnih numera njihovog isto tako sjajnog albuma iz 2018. godine, a to je album Ne gledajte televiziju. I na kraju momci iz Kikinde, grupa po imenu Drvo truo kao treća uvodna numera, njihov singl iz dvije, njihova single pjesma naravno, ili ako hoćete zvanični singl iz 2022. godine, a to je bila pjesma Svemir. I ponovo ovdje imam pripremljeno mnogo toga dobrog kada je u pitanju oblast urbano, ekstravagantne i alter muzike sa kompletnog eksiju prostora. Skoro pa svih vrsta, ali opet definitivno svih generacija. Dakle, nova urbana ekstravaganca koja počinje upravo sada, a završava se tamo negdje oko ponoći. I kao i uvijek nastavak pripada onim premijerama iz prethodne emisije. Konkretno tu je najprije Edo Majka u saradnji sa Jazz Orkestrom Hrvatske radiotelevizije u live versiji numere Izdajničko kolo. Nakon toga tu su i Novi Goblini, odnosno njihov novi koncertni album Live in KST2, sa kojeg vas baš kao i u prethodnoj emisiji. Na kraju krajeva to jesu toliko dobre pjesme da ih moram jednostavno ponoviti. Dakle, live versije numera Deca iz komšiluka, LSD se vraća kući, U magnovenju, Punk's Not Dead i Sam Phone Glass. Dakle, sam početak sabiramo na kraju, tamo negdje oko ponoći, umeđu vremenu, kažem, urbano, ekstravagantna oblast, alter, urbano, ekstravagantna muzika. Ponovit ću još jednom sa kompletnog eksiju prostora, skoro pa svih vrsta i definitivno svih generacija. Za početak nastavka, kao i uvijek, Urbex dobro veče, Urbex dobra noće, ili jednostavno dobrodošli u novu urbanu ekstravagancu na ovim večernjim i noćnim talasima Big Radija 1. Edo Majka i Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije. Nekoliko zajedničkih koncertnih nastupa na kraju za rezultat, to je donijelo i novi live album ovog sjajnog repera pod imenom I Like to Dance. Snimak nastupa od 2. oktobra, mislim da je u pitanju 2024. godina, jeste mala provjera upravo taj datum. Nastup u dvorani Gorgona, Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Edo Majka i Jazz Orkestar HRT-a.
Pod dirigentskom palicom Mirona Hausera ovo je samim tim i nova, ali ujedno i live versija Edine numere Izdajničko kolo. E pa, definitivno za sam početak nastavka dobrodošli u novu urbanu ekstravagancu Big Radija 1.

Evo nas nakon 30 godina na istom mestu, proslavljamo izlazak.

Prve dvije od ukupno pet najboljih numera Šabačkih goblina, ujedno i pet numera sa njihovog novog izdanja live albuma Live in KST 2. Album kojem ćemo se posvetiti nešto kasnije u toku emisije u okviru drugog dijela predstavljanja i preslušavanja istog gore pomenutog. Bile su ovo Deca iz komšiluka, a nakon toga i LSD se vraća kući. Na samom početku Edo Majka i Jazz Orkestar HRT-a, također uživo live versija pjesme Izdajničko kolo. Dakle, reprizni blok ili reprizni minimix koji će i završiti Goblini sa još tri numere, to su redom U Magnovenju, Punk's Not Dead i Some Phone Glass. A ja ću samo onako na brzinu da vas podsjetim da ukoliko imate šta da poželite, poručite, predložite ili jednostavno kažete tim putem, onda je ovdje broj telefona 065-824-824. Potpuno je svejedno da li su u pitanju Viber ili SMS poruke. I u jednom i u drugom slučaju, evo ponavljam još jednom, broj je 065-824-824. Naravno, broj koji je otvoren i telefon koji ostaje otvoren sve do kraja ovog izdanja emisije Urbana Ekstravaganca na prvom programu Big Radija. Goblini, opet kažem reprizno, sa albuma Live in KST 2, ovo su redom U Magnovenju, Punk's Not Dead, Some Phone Glass, još jedan dokaz, govorim konkretno o samom albumu, koliko je ovaj bend fascinantno dobar i ultra, super, mega i giga kvalitetan uživo. Goblini U Magnovenju, album Live in KST 2.

Kako ono kažu, kao dobro staro vino, po principu što starije, to bolje. Nešto slično imate i u slučaju Goblina kada je riječ o njihovim koncertnim nastupima. To su nedavno pokazali i dokazali svojim nastupom u banjalučkom KSB-u. I to na kraju krajeva iz godine u godinu pokazuju i dokazuju na svakom svom koncertu. Dakle, prvih pet pjesama, prvih pet numera njihovog koncertnog ostvarenja Live Albuma, koji je nazvan prema lokaciji gdje je koncert i održan, 30 godina od onog prvog i legendarnog koncerta u beogradskom KST-u. Album Live in KST 2 i ovih pet pjesama prethodne sedmice, onako premijerno, a večeras reprizno nakon Ede Majke i Jazz Orkestra HRT-a. Od Goblina, Deca iz Komšiluka, LSD se braća kući u Magnovenju, Punks Not Dead i Sam Phone Glass. Nešto kasnije u toku emisije, naredne četiri pjesme ovog albuma Live in KST 2, od toga dvije obrade nekih legendarnih numera, legendarnih ljudi iz benda Kud Idioti. Ali kažem o tom potom, to je ono što vas očekuje u drugom dijelu večerašnje urbane ekstravagance. Da, ponovim još samo jednom, što se tiče Ede Majke i Jazz Orkestra HRT-a, koncertna versija pjesma Izdajničko kolo. Kada već pominjem koncerte, naravno da ću isto tako i večeras da spomenem tih nekoliko narednih happeninga upravo ovdje u gradu Banja Luci, ono što vas i što nas očekuje. A na kraju krajeva tim povodom večeras i noćas u emisiji u drugom dijelu Urbexa slušate grupu Kanda Koča i Nebojša večeras i noćas ovdje, a početkom ovog mjeseca, ne početkom, već narednog vikenda u klubu Studenata. Ok, o tom potom. Prije svega pomenutog da vas podsjetim na broj telefona, dakle 065 824 824, kako za Viber, tako i za vaše SMS poruke. A onda ću da vas podsjetim i na reprizno izdanje Urbane ekstravagance, koje možete slušati ako već ne budete u prilici da čujete ovo direktno emitovanje. Dakle, reprizu slušajte svakog petka od 19 časova, ali samo jedino isključivo online putem internet radija koji se zove Pakao radio. Samim time, to je internet domen, internet portal i internet site pakaoradio.net. Evo i to ću ponoviti još jednom, što se tiče repriznog emitovanja Urbane ekstravagance, to možete slušati petkom od 19.00, ali samo jedino isključivo na internet adresi i internet stranici pakaoradio.net. Ok, nastavljamo dalje i nastavljamo u ritmu nekih specijalnih premijera. Ne nekih, već jedne konkretno. Kawasaki Trip, super vesela ekipica iz Zagreba koja postoji i radi još od, pa ako su ti podaci tačni, još od prve polovine 90-ih godina prethodnog vijeka. Imaju mnoštvo singlova, ali ne toliko ostvarenja što se tiče albuma. Debitantski album Kawasaki Trip grupa je objavila 2003. A 2015. objavili su i svoje, za sada još uvijek, posljednji studijski album, tek album broj 3, Goli zbog pasa. Njihov koncertni album iz 2019. apsolutno preporučujem ako želite da shvatite u čemu je live kvalitet ovog benda 25 godina X teatra. Dakle, album iz 2019.
E pa kad već nemamo neki novi album od ovih ljudi, evo makar imamo i potpuno novi single iz 2026. godine. U pitanju je numera koja se zove Die Tata. Gdje je tata, odnosno Die Tata? Nakon toga ću vas podsjetiti na 2015. i na album Goli zbog pasa. A sa toga buma redom vas čekaju Tri problema, Christine i Dugo, dugo, dugo. Kawasaki Trip večeras i noćas u Urbanoj ekstravaganciji slušate ukupno 8 puta. A povod, razlog na kraju krajeva jeste, evo ova premijera, specijalna premijera, njihov novi single, dakle Die Tata. Tomislav Vukelić Tomfa kao frontman ovog sastava i ostatak ekipe koja nam stiže iz Zagreba. Ovo je grupa i punk i ska i alter reggae usmjerenja. Uglavnom ovo su Kawasaki Trip, Die Tata.

Dakle, za one koji to slučajno ne znaju, Kawasaki Trip su svih ovih godina jeli jedna sjajna mješavina alter ska, alter rock i punk rock zvuka. Evo, slušali ste ih i u njihovoj najnovijoj pjesmi, dakle, premijerno večeras i noćas numera Die Tata. Nakon toga tri puta pjesme iz 2015. sa njihovog trećeg i još uvijek posljednjeg objavljenog studijskog albuma, albuma Goli zbog pasa. Bile su to numere Tri problema, Kristin i Dugo, dugo, dugo. Kawasaki Trip kao Tomislav Vukerić Tomfa. I dalje frontman, odnosno glavni vokal ovog sastava, Toni Babarović Babke i Davor Viduka su gitaristi, bas gitaru svira Mario Boščak, za bubnjevima Nikola Babić i na kraju tu je bras, odnosno duvačka sekcija, Igor Pavlica, Stipe Mađor Božinović i Ivan Marincel. U ovoj novoj numeri Die Tata uz prateće ženske vokale Ines Minarić i Silvije Ivića, pjesmu je producirao zajedno sa članovima benda, naravno, Toni Tkalec, snimljeno u studiju Penthouse. Kawasaki Trip, i to sam malo prije pomenuo, svoj debitanski album istog tog naziva Kawasaki Trip objavljuju 2003. godine. 2009. slijedi album broj 2 Idu Bugari. 2015. album Goli zbog pasa. I na kraju ovaj koncertni album objavljen 2019. 25 godina. Teatar ITD. Snimak njihovog nastupa upravo u pomenutom teatru. I također iz te 2019. Od grupe Kawasaki Tripa, povodom njihovog novog singla i povodom ove premijere, čekaju vas još tri, možda bih mogao reći, njihova klasika, stare dobre numere. To je prije svega pjesma Brže Pavloviću u zagradi mašina, potom slijedi Snifa sam glu. Kao pretposljednja u ovom nizu Indijanac u zagradi Vigata Oma. I na kraju Loš Zao, još jedna pjesma sa albuma Goli zbog pasa. Da pomenem i to da imate jedno mini izdanje EP ili mini album pod imenom Mupovska. Mupovska. Ostvarenje iz 2006. godine. I na kraju imate i prošireno LP izdanje albuma Idu Bugari, to je objavila etiketa Dancing Bear godine 2012. Mali pogled na ove vaše poruke, vidim tu nekoliko zanimljivih muzičkih želja i tome ću se posvetiti odmah nakon ove naredne četiri Kawasaki Trip numere. A onda ćemo malo pričati o narednom koncertu u Banjalučkom klubu Studenat, a ponovo su tu Beograđani, Kanda Koča i Nebojša. Datum je 9. maj, dan je subota. Što se tiče ovogodišnjeg Motofesta, petak 29. maj, nama i tekako zanimljiva imena Mostarski Zoster i čuveni zagrebački Psihomodo Pop. A na Motofestu 2026. dakle ove godine na tvrđavi Kastel 30. maja, odnosno u subotu, nastupeo i Rambo Amadeus kao i grupa Familija. Pa jeli, ko voli, neka izvoli. Također, ko voli, evo neka uživa i dalje uz Kawasaki Trip, preostale četiri pjesme, a prva od te četiri, jedan od velikih klasika ove emisije. To je upravo ova pjesma, Brže Pavloviću ili Mašina.

i loš i zao i uz psovku. Kawasaki trip ukupno 8 puta večeras i noćas na talasima prvog programa Big Radio, odnosno u ovom izdanju emisije Urbane ekstravaganca. Povod i razlog njihov aktuelni i novi singli, to ste na samom početku slušali onako potpuno premijerno. Bila je to pjesma Die Tata, nakon toga čak 7 bonusa, 3 problema Kristine, Dugo, Dugo, Dugo, Brže Pavloviću, to jest Mašina, Snifa sam glu, a malo prije kao pretposljednja Indijanac, to jest Vigata Oma, i na samom kraju evo još uvijek u stvari upravo i završava pjesma Loš Zao. Mali osvrt na ono što sam malo prije pominjao, koncerti u Banja Luci, Kanda Koča i Nebojša, karte možete nabaviti na licu mjesta u klubu Studenata Banja Luka ili ti u KSB-u, ali isto tako i putem interneta, prodajni sistem Geeksticks, to jest geeksticks.ba. Karte također onako fizički možete nabaviti i na svim prodajnim mjestima Geeksticksa širom Bosne i Hercegovine, dakle Bjeljina, Brčko, Doboj, Foča, Gradiška, istočno Sarajevo, Mostar, Pale, Prijedor, Sarajevo, Trebinje, Zvornik i naravno Banja Luka. Što se tiče Motofesta ove godine, petak i subota, 29. i 30. maj, još jednom ponavljam, petak, od nama interesantnih imena vezano za emisiju Urbana ekstravaganca, tu su Psihomodo Pop i Zoster, a u subotu 30. maja tu su opet Rambo Amadeus i grupa Familija. I karte za Motofest, cijena karte po jednom danu je također 20 konvertibilnih maraka, možete ih nabaviti preko internet sistema geeksticks.ba ili opet na svim prodajnim mjestima Geeksticksa širom BiH. Konkretno u gradu Banja Luci to su pošte Srpske i to na dvije lokacije, Kralja Petra I Karađorđevića broj 93 i Trg Republike Srpske broj 1. Nekoliko brzih pozdrava kada su u pitanju vaše poruke, tu je stalno slušateljstvo, odnosno Bono, pa onda Dragan, tu su također i Žeki, Nemanja i Nikola, a evo Sanja nas obavještava da smo slušani i to onako baš porodično, u pitanju je Familija Bunić. Tako da ću ja sa radošću da ispunim ove muzičke želje, porodične muzičke prijedloge za emisiju Urbana ekstravaganca. Idemo redom u ovih narednih, ne znam nija koliko minuta, čekaju vas Bijesovi i njihova Kiša, naravno live versija, pa onda pančevački Bypass i njihov single Sjaj. Tu je jedan klasik legendarnih Kud Idiota, Pisma o ribaru, Marini i moru. O ribaru Marinu, naravno Mari i moru je pravo i puno ime ove numere. Tu su Goran Bari i Majke i njihove Teške boje. I na kraju tu je Damir Urban iz vremena kada je predvodio sastav Laufer. Mjesečev rog je jedan od klasika ovog fantastičnog, čak i grunge sastava. Svojevremeno i pjesma sa njihovog albuma Pustinje. Dakle, Bijesovi, Bypass, Kud Idioti, Goran Bare i Majke i na samom kraju Laufer. Pa konkretno za sve slušalce i slušateljke Urbane ekstravagance večeras i noćas, ali prvenstveno za porodicu Bunić. Svaka čast, samo tako nastavite.

22 časa i evo tačno 49 minuta, u stvari još malo pa će biti tačno i 50 minuta. Svaka čast i onim kasnim radovima Damira Urbana, ali za mene ipak neprevaziđeno upravo ovo. Dakle, to što je radio, a i kako je pjevao u grupi Laufera. Mjesečev rog, prije toga definitivno mini mix urbane ekstravagance, onako u potpunosti za uživanje. A na prijedlog porodice Bunić, redom Bijesovi, Kiša, Bypass i Sjaj, Kud idioti, pismo ribaru Marinu, Mari i Moru, Goran Bare i Majke i naravno Teške boje i na samom kraju Laufere, Mjesečev rog. A nakon ovakvog uživanja slijedi definitivno uživanje za poklonike benda koji će naredne subote, odnosno 9. maja, eto na onaj zvanični međunarodni dan pobjede nad fašizmom, zasvirati u banjalučkom KSP-u. U okvirima urbane ekstravagancija i malo šire i malo dalje od tih okvira, čuveni beogradski sastav Kanda, Koča i Nebojša. Nekada alter regija, danas alter rock band, grupa iz Beograda, nastala 1990. godine i to je grupa gdje imate jednu konstantu. Grupa koju od samih početaka predvodi njihov pjevač Oliver Nektarijević, apsolutno unikatan i prepoznatljiv vokal, neko će reći koji možete da volite ili ne, možda zaista tu nema sredine, ali u svakom slučaju ja spadam u fanove i njegovog vokala i muzike benda koji ćete upravo slušati. Za sam početak idemo u onu najdalju moguću prošlost, na njihova prva izdanja u rasponu od 1996. do 2005. godine sa albuma Guarda Toma, Igračka plačka i Prekidi stvarnosti. Ovo su Kanda, Koča i Nebojša, redom u numerama i urbano ekstravagantnim klasicima Priruda, Šta sto pojo, Mediteran i Najsvetliji dan. Ove večeri, ove noći u emisiji Urbana ekstravaganca, u subotu 9. maja u banjalučkom KSB-u, odnosno klubu studenata Banja Luka, Kanda, Koča i Nebojša.

Kanda Koča i Nebojša na sebu uvode u treći i naravno i posljednji sat ovog izdanja Urbane Ekstravagance. Umeđu vremenu javlja se i Daniel kao fan ovog benda i naravno u poruci apsolutno i potpuno uživanje. Pozdrav iz tebe, Daniele. Pozdravi naravno i svim ostalim fanovima grupe koji ćete evo ponovo u Banja Luci imati prilike da vidite i naravno poslušate uživo u subotu 9. maja. Ovako je to zvučalo na njihovim prvim izdanjima redom numere Priroda, Šta si to pojio, Mediteran i Najsvetliji dan, još jednom albumi Guarda Toma, Igračka, Plačka i Prekidi stvarnosti. Imate i onaj album na samom početku 21. vijeka, album Become, ujedno je album na engleskom jeziku, objavljen tačno 2000. godine. Tranzicija prema jednom od najboljih alter rock sastava započeta je ostvarenjem iz 2008. godine album Deveti život, nastavljena na izdanjima Manifest i Volja za noć 2011. odnosno 2014. a u potpunosti završena na ovim njihovim posljednjim izdanjima, ostvarenjima i albumima 2019. godine i to je definitivno taj neki uslovno rečeno novi Kanda Koča i Nebojša alter rock zvuk u potpunosti definisan baš na tom izdanju. To je album Uskoro. Naredne 2020. objavljuju album sa novim verzijama i u tim novim aranžmanima svojih starih pjesama i klasika. Taj album nazvan je Popis. A onda dolazimo i do 2022. i pravog remek dijela, ako mene pitate, to je album Beton. Sva ova posljednja izdanja, uključujući njihov najnoviji mini album, odnosno EP ostvarenja od samo 4 numere, koje je nazvano Što pre i objavljeno, kažem, ove 2026. godine, a koju ću vam predstaviti u jednom od narednih Urbexa, jednom od narednih izdanja emisije Urbana Ekstravaganca, naravno u cijelosti. Dakle, 4 posljednja ostvarenja grupe Kanda Koča i Nebojša objavljena su za etiketu Maskom Records iz Beograda. E pa evo kako to zvuči danas, počevši od 2019. preko 2020. godine, ljudi koji u Banjalučkom KSB-u sviraju u subotu 9. maja. Za vas dalje izvode numere Horor u Beogradu, zatim Tako volim da živim, a tu su i one nove, odnosno novije verzije pjesama Tajne letenja i Divni dani. Tajne letenja i Divni dani s albuma Popis iz godine 2020. Kanda Koča i Nebojša, 5., 6., 7. i 8. put večeras i noća su u Urbanoj Ekstravaganci. Ovo je pjesma koja se može lako primijeniti i implementirati i na bilo koji drugi grad na kompletnom Eksiju prostoru. Konkretno u njihovom slučaju to je Horor u Beogradu.

Da, numere broje 5, 6, 7 i 8 od benda Kenda Koča i Nebojša ove večeri, ove noći, a povodom nastupa u Banja Luci naredne subote 9. maj Banja Lučki KSP. U ovom krugu slušali ste Horor u Beogradu, Tako volim da živim i one novije versije numera Tajne letenja. Odnosno Divni dani. I jedna i druga pjesma se originalno nalaze na albumu Manifest iz 2011. godine, a ovo su naravno bile versije sa albuma Popis iz godine 2020. Ostalo je da vam pustim još 4 pjesme ovog njihovog posljednjeg studijskog albuma, malo prije sam to rekao, remek dijela po mom ličnom i subjektivnom mišljenju, naravno album Beton, dakle iz 2022. godine. Osim naslovne pjesme, čekaju vas još i numera Tu i tamo, tamo, tamo, pa onda kao pretposljednja Preživjeti u smrti i na kraju pjesma Tamo gdje je sunčano. Od samog početka čovjek koji predvodi cijelu ovu priču, dakle vokal Oliver Nektarijević, bubnjar Vladan Rajović, u bend je stigao krajem 90. godina prethodnog vijeka, gitarista Nenad Pejović tu je prisutan od 2003. Bas gitarista sjajni Boško Stanojević u bend je stigao pa otprilike negdje 2010. godine i na kraju najnoviji, najsvježiji član ovog sastava od prethodne godine, gitarista Damjan Babić, koji je na toj poziciji zamijenio Janka Mostarlića, koji je opet u grupi bio od 2008. pa sve do, naravno, podrazumijeva se, prethodne 2025. Oliver Nektarijević, Vladan Rajović, Nenad Pejović, Boško Stanojević i Damjan Babić u banjalučkom klubu Studenata sviraju, nastupaju, prave koncert 9. maja. Naravno, subota, još jednom karte možete nabaviti i kupiti na licu mjesta, isto tako i putem interneta, internet online prodajni sistem geekstix.ba i na kraju na svim prodajnim mjestima Geekstixa širom Bosne i Hercegovine, još jednom u gradu Banja Luci, to su Pošte Srpske. Dvije lokacije, Kralja Petra I Karađorđevića, broj 93 i u samom centru grada, Trg Republike Srpske, broj 1. Kanda Koča i Nebojša, preostale 4 pjesme, da ne zaboravimo da će ovaj koncert u Banja Luci biti svojevrsna promocija njihovog novog izdanja, mini albuma ili ti EP-a pod imenom Što pre, to 35 godina nakon prethodnog mini albuma, to je bilo ujedno i njihovo debitansko ostvarenje. Dani turskog filma, 3 numere objavljene još 1991. Evo nas u 2026. imate taj EP pod imenom Što pre. Beton, nakon toga Tu i tamo, tamo, tamo, pa kao treća u narednom nizu Preživjeti u smrti. I na kraju četvrta, posljednja, a ukupno 12. od Kande Koče i Nebojše, večeras i noćas, Tamo gdje je sunčano.

Živi urbano. Misli urbano.